حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور ہی سوال کر دیا۔ آداب، خیر مقدم، خوش آمدید گلستہ کی اس خوشی بزم میں۔ میں آپ کی دوست ڈاکٹر زیبا زینت آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ کیسے ہیں دوستوں آپ، اور آج آپ کے لیے کیا کچھ خاص لے کر آئے ہیں؟ چلیے سب سے پہلے آپ کو وہی بتا دیتی ہوں۔ چند خوبصورت سے اشعار کے ساتھ میں آغاز کیا، وہ اشعار تھے پروین شاکر کے۔ تو سب سے پہلے آج ہم ادب نامہ میں بات کریں گے پروین شاکر کی شاعری پر۔ ایک خوبصورت شاعرہ، بے حد پرسکون اور پرکیف کلام لکھنے والی شاعرہ، جس نے خواتین کے ادب کو جلا بخشی، اس کو عروج پر، اسے بام عروج پر پہنچایا۔ وہیں ہم ایک پیاری سی غزل بھی سنیں گے اور پھر چلیں گے کلام شاعر کی جانب۔ ایک شاعر آپ کا منتظر ہے، فیصل ابن احمد، آج ہم ان کا کلام سنیں گے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اس خاص بزم کا جس کا نام ہے گلستہ۔ اردو ادب کی تاریخ میں چند ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں، منفرد اسلوب اور حساس فکر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان قائم کر لی ہے۔ انہی درخشاں ناموں میں ایک نام پروین شاکر کا ہے۔ یہ نام نہایت ہی احترام اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک بہترین شاعرہ نہیں ہے دوستوں، بلکہ ایک حساس انسان ہے، تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور عورت کے جذبات کی سچی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت، جدائی، امید، تنہائی، انگڑائی، موتی، تتلی، پھول، چاند، خودداری، نسوانی احساسات اور زندگی کے مختلف رنگ نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں نظر آتے ہیں۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد میں انہوں نے انگریزی ادب میں اور لسانیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور تدریس کے شعبے سے ہی وابستہ رہیں۔ بعد میں پاکستان کے سول سروسز میں شامل ہو کر وہ کسٹمز کی خدمات بھی انجام دیتی رہیں۔ اپنے ادبی ذوق کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے شاعری کا دامن تھاما اور اردو ادب میں ان کا ایک منفرد مقام یہاں پر نظر آتا ہے۔ پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو 1976 میں شائع ہوا، جسے بے حد پذیرائی ملی۔ اس مجموعے پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد میں صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کفے آئینہ اتنی خوبصورت مجموعے منظر عام پر آئے کہ لوگ اش اش کہہ اٹھے۔ ان کی شاعری دل کو چھو جاتی تھی۔ ان کی شاعری خواتین کی آواز بنی، وہی محبت کے رنگ جھلکے۔ اس میں کبھی ماں نظر آئی، کبھی بیٹی، تو کبھی ایک معصوم سی دلہن، کبھی بیوی کے احساسات نظر آئے۔

پروین شاکر کی غزلوں کا سب سے نمایاں وصف ان کی سادگی اور دل نشینی ہے. وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ تراکیب کے بجائے عام فہم خوبصورت زبان استعمال کرتی ہیں. ان کے اشعار سیدھے سادے لیکن دل میں اتر جانے والے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غزل کوئی نغمہ ہے جو بس آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. پروین کا انداز بیان ان کی لطافت موسیقیت اور فطرت سے گہری وابستگی نمایاں نظر آتی ہے. جتنی حسین و جمیل خود نظر آتی ہیں اتنا ہی پیارا کلام بھی ہے. محبت میں ڈوبی ہوئی پروین کی شاعری ایک بنیادی شاعری ہے مگر ان کی محبت محض رومان تک محدود نہیں رہتی ہے. اس میں عزت نفس ہے, انتظار ہے, وفا ہے, بے وفائی بھی ہے, کہیں کہیں جدائی اور امید بھی ہے, کہیں کہیں زندگی کی حقیقتیں ہیں. ہر جگہ محبت کے الگ الگ رنگ آپ کو نظر آئیں گے. آپ جب پروین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی خوابوں کی دنیا میں ہیں اور آہستہ آہستہ بادلوں پر سوار کہیں چلے جا رہے ہیں اور ایک معصوم سی لڑکی کی آواز آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے. ان کے غزلوں میں امید ہے, حوصلہ بھی ہے. ان کے اشعار زندگی میں بہتر مستقبل کی آمد کے اور خود اعتمادی کے بھی درس دیتے ہیں. یہی مثبت فکر ان کی شاعری کو ہر دور میں زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایسی پیاری شاعرہ جس کا کلام آج بھی زندہ ہے اور سب کے دلوں میں پیوست ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی غزلوں کے ساتھ زندہ رہی لیکن چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا کو خیر باد کہہ گئی. ان کی غزلوں کے بارے میں تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے, کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, چاند بھی عین چیت کا, اس پہ تیرا جمال بھی. سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہوں سال بھی. اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا, اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر. میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر, ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا, شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا, موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی. موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی. یہ ہے پروین شاکر.